0: da se kaca, što bi bila velika šteta.
1: U Čipu je održan tradicionalni jesenji piknik.
2: Ove godine jesenski piknik kao program održan je na Čipskoj plaži u organizaciji svih narodnostnih samouprava u Čipu. Od srpske strane nastupila su deca iz vrtića sa srpskim narodnostnim dečjim igrama. Dobro je bilo vreme, sunčano je bilo i baš zbog toga. Došli su mnogo ljudi i dobili smo veliku aplauzu. Osim toga, mi smo kao srpska samouprava doneli smo sa sobom srpske specijalitete bure.
1: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno pažnju ćemo posvetiti nominovanim filmovima, glumcima, rediteljima i scenaristima Filmske i TV Akademije Jadranske regije, koju je osnovalo 6 regionalnih filmskih festivala. Upoznat ćemo vas i sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije. To je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Ere Ojdanića.

0: Nakon Svijati Bože u izvođenju grupe Legende, dragi naši slušaoci, slijedi naš uobičajeni radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine. Ako je sve u redu, onda nas očekuje koleginica Tatjana Miražić.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodino, Via Regija.
2: E sad, bilo bi lepo da i slikom odemo do Bečuja, ali mi ćemo samo ovako govorno sa nama Predrag Mandić. Dobar dan, Predrag.
0: Dobar dan, pozdrav Tatjana vama u studiju i naravno cijenjenim slušaocima.
2: Možete li nam slikovito opisati današnji Bečuj?
0: E pa, sad biste pohvalio da sve je u suncu, ali nije baš tako, ali tome će se najviše možda ratari obradovati jer ona najavljena i dugo očekivana kiša je stigla, doduše sada ne pada, ali smo imali ovih dana mačice kiše, ali to je još uvijek nedovoljno za isušene zemlje, ali o tom potom, iskreno se nadam da će kad doći i do padavina i onda će malo ublažiti onu sušu koju smo imali tokom posljednjih nedjelja i onda će možda biti malo lepše, ali naravno suncu se uvijek najviše radaju najmanji najsledi, to jest zabavištarci i djaci.
2: Naravno, za njih nikada ne postoji nevreme i ne postoji. Ne postoji način da im se upropasti njihova igra, jer njima je uvek dobro i treba to dete sačuvati u sebi, ali svakako te jesenje boje i sam Bečuj čine sigurno lepšim. Tako će biti i kod nas i na Fruškoj Gori a i u Novom Sadu.
0: Tako je, siguran sam da će tako biti kao što i ovdje na planini Meček. Ove jesenje boje znamo kako su lepe navikle biti, tako da iskreno se nadam da ćemo imati razloga za zadovoljstvo.
2: Donosite nam danas jednu lepu priču koja povezuje Novi Sad sa vama.
0: Tako je. Naime, grupa studenata istorije umetnosti Beogradskog univerziteta nedavno je boravila u studijskoj posjeti Srpskom Kovinu s ciljem da izvrši stručnu analizu stanja manastira Uspenja Presvete Bogorodice. Studente je predvodio dr. Vladimir Simić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a u njegovom društvu nalazila se i naša sagovornica Danijela Korolija Crkvenjakov, konzervator, restaurator, savjetnik u Galeriji Matice Srpske, redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, čiji će zadatak biti da sastavi stručnu analizu stanja naše svetinje.
3: Imali smo priliku da pažljivo posmatramo enterijer i fokusirali smo se pre svega na zidne slike. Sa studentima zajedno smo sve to gledali i tako dalje. Te, kako me Kosta Vuković informisao, zidne slike su restaurirane negdje sredinom 80-ih godina prošlog veka i vidi se gdje je restaurirano. Međutim, ono što je zabrinjavajuće, ima novih procesa degradacije koji su pre svega vezani za vlagu koja se diže iz temelja i malo smo gledali i okolo, znači prilično je jasno odakle dolazi ta vlaga, znači potrebno je prvo otkloniti uzrok vlage, to je ono što se uvek kaže, ali paralelno hitno, ja ću to napisati, što je hitno, je potrebno da se uradi takozvano preventivno obezbeđivanje, oni delova koji su sada toliko već pulverizirani da bukvalno svakog dana mogu da otpadnu delovi zidnog slikarstva, što bi bilo velika šteta. Takve, što mi kažemo, konzervatori klastere vidimo i u oltarskom prostoru, ne znamo kad su oni postavljeni, da li to bilo šta do 80. godine ili umeđu vremenu, ali to može da stoji dugo, to je prosto jedno obezbeđenje dok se ne steknu uslovi da se uradi konkretna konzervacija. Znači ono što bi bilo prvo hitno, to je da se postave flasteri na ta kritična mesta. Njih nema tako jako puno, ali su vrlo jasno pozicionirani, odnosno neke probleme gde recimo oluci su uvedeni u zemlju, gde nekako čini se gledajući s polja da tu se skuplja voda oko temelja i verovatno funkcioniše dobro taj odvod, za to opet treba neko ko se time bavi da pregleda. I znači to bi bila prva hitna intervencija, a onda da se planski radi prvo rešavanje vlage, to je, kako kažem, standardni postupak, odnosno redosled koraka, a zatim da se dalje pravi projekat za konzervaciju i restauraciju zidnog slikarstva. E sad, što se tiče ikonostasa, to je isto zanimljiva situacija, taj ikonostas je jako lep, neobičan i kombinan, ne zna se puno o njegove nekoj ranije istoriji, i sad na njemu su neke ikone očišćene, jasno se vidi razlika, i opet Kosta mi je rekao da je to bilo urađeno još kroz projekat ikone Budimske eparhije koji je profesor Dinko Davidov vodio. To su znači još ranije, to je 70. godine prošlog veka. Te su ikone možda čišćene u galeriji Matice Srpske, ja sad proverit ću kad se vratim tu dokumentaciju, ali u svakom slučaju vidi se i tamo, recimo, u gornjim zonama ikone apostola su, imaju neka ljuspanja. To su opet te situacije u kojima treba hitno fiksiranje. To, mislim, to se dosta brzo uradi i obezbeđuje od daljeg propadanja. E sad, kompletna konzervacija, znači čišćenje tih lakova, potamnelih i uopšte sagledavanje celog tog ikonostasa je nešto što opet zahteva projekat i radove, naravno, i finansiranje, ali ovo što je važno, to je da se odmah uradi fiksiranje delova koji su skloni otpadanju i gde već vidimo da se gube delovi bojenog sloja, to je nenadoknadivo, tako da treba sad naći način, uklopiti u planove i tako dalje, ali kažem, postoje te hitne intervencije koje mogu kolege iz Mađarske da urade ovde na terenu, uz, ja sad ne znam, proceduru, zahteva, ali nešto što bi bilo jako dobro se uradi, pa kažem, do kraja ove godine svakako.
0: Stručni izmeštaj koji ćete vi pripremiti, kome će biti adresiran, da li ovde Kosti Vuković, pa će on biti posrednik i proslediti dalje, ili još možda će biti upućen određenim nadležnim organima koji mogu priteći u pomoć.
3: Za sada ja sam ovde samo jedan, da kažem, član tima sa profesorom Vladom Simićem, koji je doveo studente na terensku praksu. Znači, to je opet za studente, moram da kažem, predragocena situacija, a sva dokumentacija koju pravimo je praktično neki uvod u formiranje jednog velikog elaborata, to je neki naš, evo, trenutni doprinos, tako da ću i ja taj konzervatorski deo napisati i to ćemo svakako predati Kosti Vukoviću, tako da će on dalje da koordinira šta s tim treba se uraditi.
0: Eto, Tačana, u 2-3 navrata čuli smo ime Koste Vukovića, radi se o kustosu muzeja eparhije Budimske, koji je zapravo koordinator i koji tekako uspešno sarađuje sa Galerijom Matice Srpske, i ja se iskreno nadam da će imati odjeka taj stručni izveštaj i da će eksperti i stručnjaci naći rešenje da se što pre prione radovima i da se spase naše kulturno nasljeđe i u srpskom Kovinu.
2: A sada mi da pređemo na našu priču, pretpostavljam da su mnogi vaši sugrađani pa i žitelji Mađarske došli u Sremske Karlovce ovog vikenda, jer su Sremski Karlovci bili domaćini 95. tradicionalne manifestacije Karlovačka berba grožđa. A ukoliko su to propustili, svakako je septembar u znaku vina, tako da za sve ljubitelje vina i aktivnog odmora imam jednu lepu vest, to je da će 26. septembra biti održana Fruškogorska vinska šetnja u Sremskim Karlovcima, naravno. O tome Nevena Ćimović.
4: Događaj koji povezuje vina Fruške Gore, lokalnu gastronomiju, prirodu i bogatu kulturnu baštinu Sremskih Karlovaca počinje u 11 časova ispred infocentra turističke organizacije Sremskih Karlovaca, a polasci će biti organizovani na svakih sat vremena. Učesnici će na kružnoj pešačkoj ruti imati priliku da na 6 degustacionih tačaka upoznaju ponudu ukupno 18 vinarija uz ukusne zalogaje lokalnih specijaliteta i prateći muzički program, kaže direktor turističke organizacije Vojvodine Milivoj Kovačević.
5: Manifestacija je specifična. Želeli smo da napravimo spoj onog čemu su Sremski Karlovci prepoznatljivi, a to je priroda, vino, gastronomija i tradicija. Ova manifestacija će se održati 26. septembra, četvrti put po redu. Inače, učestvuje 18 vinarija sa Fruške Gore. Ruta je 7,1 km i ono što je također zanimljivo, koje će se obilaziti, prolazi se kroz Gradsko jezero, zatim se ide u Dvorsku baštu, pa preko Karlovačkih vinograda, vinarija, to je ono što je nekako i karakteristično i specifično. Naravno, ova ruta je namenjena isključivo punoletnim učesnicima.
4: Startni paket uključuje čašu za vino, torbicu za čašu, mapu rute, vaučere za degustaciju i poklon suvenir. Grupe će brojati najviše 50 učesnika. Ovu laganu šetnju kroz najlepše delove Karlovaca, pored turističke organizacije Vojvodine, podržavaju brojne institucije, dodaje Kovačević.
5: Što se tiče same organizacije, organizator je turistička organizacija Vojvodine, uz saradnji sa Udruženjem vina i vinogradara sa oznakom geografskog porekla Srem Fruška Gora, uz podršku Ministarstva turizma i omladine, pokrajinske vlade, pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, opštine Sremski Karlovci i turističke organizacije Sremski Karlovci.
4: Zbog delova trase sa blagim usponima preporučuje se udobna obuća, a cena karte je 4000 dinara.
2: Eto, i vaši slušalci su imali prilike, odnosno imaće prilike, je li tako?
0: Tako je. Pa baš je lep program, a meni odmah pade na pamet da odmah nakon nedelju dana, nakon Sremskih Karlovaca u prestonici crnog vina u Mađarskoj u Vilanju, također će se održati dani vina, pa onda možemo da spojimo. Najpre da boravimo kod vas u Sremskim Karlovcima, odmah potom zajedno da isprobamo, da degustiramo vina u Vilanju.
2: Pa zar to nije pravi Radio Most?
0: Pa dobro, ali i to je povezna tačka. Zahvaljujući Radijskom mostu povezujemo se i s prestonicama vina u Sremskim Karlovcima i u Vilanju.
2: Uz dobro vino sve ćemo to premostiti.
0: Tako je.
2: Hvala vam najljepše, Predraže. Mi se čujemo i sljedećeg ponedjeljka.
0: Tako je, bit će nam drago. A dokle kako vas u studiju, tako naravno i cijenjene slušaoce od srca pozdravljamo. Prijetno.
6: Zašto pitaš kako živim? Zašto pitaš šta mi je? Zašto pitaš kad sve vidiš?

0: vođeni našom sagovornicom, vaspitačicom Anđelijom Verling Murphy.
1: Ove godine jesenski piknik kao program održan je na Čipskoj plaži u organizaciji svih narodnosnih samouprava u Čipu. Od srpske strane nastupila su deca iz vrtića sa srpskim narodnosnim dečjim igrama. Dobro je bilo vreme, sunčano je bilo i baš zbog toga. Došli su mnogo ljudi i dobili smo veliku aplauzu. Osim toga, mi smo kao srpska samouprava doneli smo sa sobom srpske specijalitete burek.
0: Rekao ste da su deca predstavila srpske dečje igre. Ko je uvežbao sa najmanjima i najslađima koreografiju?
1: Tu koreografiju sam ja napravila i svake godine ja napravim. To su dečje srpske narodne igre.
0: Kakva zainteresovanost je vladala prema jesenjem pikniku? Ovdje mislim da li su čipljanski Srbi izašli u susret organizatorima i u velikom broju se pojavili na priredbi?
1: Publika je bila velika, a Srbi malobrojno su bili, ali svake godine, nažalost, mi ne možemo toliko da predstavljamo kao srpska zajednica, jer stari ne mogu već dolaziti, samo mi 50-ih, 60-ih godina predstavljali. Tamo su bila Jadranka Dragojlović, Đurđinka Bašić i Lučija Vere. I oni su nam pomogli da ovaj program napravimo.
0: Ali na mlađima svet ostaje, kaže izreka stara, i niste imali puno vremena da se odmorite, jer već u utorak imali ste ekskursiju i doputovali u Mohač.
1: Da, vrlo lepo je bilo isto vreme i dobro smo se osjećali. Odneli smo sa sobom i đake i zajedno sa vrtićem smo otputovali u Mohač. Pogledali smo Bušavski muzej i tamo imali smo mogućnost da poznajemo naše običaje, šokačke običaje, srpske običaje. Mogli smo različite maskove da koristimo, da se igramo, da plešemo kolo. Naučila su deca kolo da igraju. Onda posle ovoga otišli smo u šokački restoran. Tamo smo uz pomoć Srpske narodnostne samouprave dobili smo jedan obrok i vrlo je fino bilo sve i lepo je bilo sve. Osim toga, pogledali smo jednu crkvu i otišli smo šetati na obalu Dunava da pogledamo taj saobraćaj na Dunavu. Gledali smo brodove, vrlo je lepo bilo tamo.
0: Rekao ste da vas je ugostila Srpska samouprava. Da li ste imali mogućnost da eventualno pogledate i Srpsku pravoslavnu crkvu?
1: Sad, nažalost, nismo, nezavisno od nas, nismo mogli sad pravoslavnu crkvu pogledati, nego smo pogledali katoličku crkvu na Trgu sjećanja. I baš bilo je dobro, jer ove godine slavimo 500. godine Mohačke borbe.
0: Nakon ove lepe ekskursije, kakvi programi predstoje zabavištarcima i vama pedagozima?
1: Sljedeći put čekamo već i spremimo na Božić u januaru, na Svetu Savu i na Novu godinu sljedeći program će biti to. A pre toga bit će i izložba iz mojih umjetničkih radova u Peštu, u kulturnom centru, u Srpskom kulturnom centru. I bit će tamo i jedan mali program sa decama.
0: Kada će to biti?
1: Krajem oktobra, na početku novembra, još ne znamo tačno.

0: tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Odlukom Vlade Republike Srbije centralna manifestacija povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ove godine održana je u Stuttgartu, Ludwigsburgu, gde su se okupili predstavnici srpske zajednice iz Nemačke, gosti iz Srbije i Republike Srpske, kao i predstavnici institucija, udruženja, crkve i kulturno-etničkih društava. Manifestacija je protekla u znaku zajedništva i očuvanja nacionalnog identiteta, kulture i tradicije, a kroz obraćanje zvaničnika i kulturno-etnički program poslata je poruka o značaju povezivanja Srba koji žive van matice. Manifestacija je počela intoniranjem himni Republike Srbije, Republike Srpske i Savezne Republike Nemačke, nakon čega se okupljenima obratio generalni konzul Republike Srbije u Stuttgartu, Dragan Dimitrijević. On je kao domaćin skupa poželeo dobrodošlicu prisutima i ukazao na značaj okupljanja srpske zajednice u Nemačkoj, kao i na potrebu da se čuvaju i razvijaju veze sa Srbijom. Na skupu je govorio i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, Zlatan Klokić, koji je istakao značaj povezivanja srpskog naroda bez obzira na granice i mesto u kojem živi. Klokić je ukazao da su ovakva okupljanja prilika da se dodatno učvrste veze između Srba i sačuva osjećaj pripadnosti zajedničkom, kulturnom i istorijskom prostoru, kao i da se važne vrednosti i datumi obeležavaju i van granica Srbije i Republike Srpske. Govoreći o značaju okupljanja srpske zajednice u dijaspori, ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za dijasporu Đorđe Milićević poručio je da je važno da Srbi budu zajedno, da čuvaju svoj identitet i da veze između Srbije i njenog naroda u dijaspori budu što snažnije. Ovaj praznik slavimo sa vama zato što nam je važno da najvažnije datume obeležavamo sa našim sunarodnicima van države, jer koliko god da nas kilometri dele, uvek moramo da podsjećamo na to da smo jedan narod. Pod našom zastavom su se naši preci borili za to što danas imamo i ona nas obavezuje da našu zemlju i čuvamo, istakao je on. Ovogodišnje okupljanje u Stuttgartu bilo je četvrto centralno obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave koje se održava van Srbije. Prethodne centralne manifestacije održane su u Frankfurtu 2023. godine, Minhanu 2024. i Beču 2025. godine, dok je ove godine Vlada Republike Srbije odlučila da domaćin centralne manifestacije bude Stuttgart. Nakon zvaničnog dela program je nastavljen kroz pesmu i igru, a publika imala priliku da vidi deo srpskog kulturnog nasljeđa koje se neguje u dijaspori. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave zajednički su ustanovile Republika Srbija i Republika Srpska 2020. godine, a obeležava se 15. septembra u znak sećanja na proboj Solunskog fronta 1918. godine. Datum 15. septembar izabran je kao simbol slobode, zajedništva i istorijske istrajnosti srpskog naroda, a zajedničkim obeležavanjem Srbije i Republike Srpske nastoji sačuvati sećanje na zajedničku istoriju i vrednosti koje povezuju srpski narod. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave se obeležava u Srbiji, Republici Srpskoj i među srpskim zajednicama širom sveta. Članovi Republičke izborne komisije usvojili su prošlog petka odluku o obrascima za podnošenje izborne liste kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine Srbije za izbore raspisane za 25. oktobar. Za odluku o obrascima glasalo je 11 članova Republičke izborne komisije, od 17 prisutnih. Protiv su bila 3 člana, 3 uzdržana. Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević naveo je da je odlukom propisan naziv izvod obrazaca potrebni za podnošenje izborne liste za izbore. Obrasci koji su potrebni su izborna lista kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine, saglasnost kandidata za narodnog poslanika, zatim izjava birača da podržava izbornu listu kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine, kao i spisak birača koji svojim potpisima podržavaju izbornu listu kandidata za narodne poslanike, naveo je Dimitrijević. Odgovarajući na primedbu člana Republičke izborne komisije iz poslaničke grupe Poslanici za studente za kontrolu izbora Dušana Dinčića zašto sednica na kojoj je doneta odluka o obrascima nije održana istog dana kada su izbori raspisani, Dimitrijević je rekao da je sednica zakazana u zakonom propisanom roku. Inače, rok za zakazivanje prve sednice Republičke izborne komisije je 72 sata od trenutka kada se potpiše odluka o raspisivanju izbora. Izbori su raspisani, pa smo zakazali sednicu, tako da odbacujem bilo kakve tvrdnje da postoji neka pozadina zašto je danas sednica. Sednica je zakazana u zakonom propisanom roku, rekao je Dimitrijević. Dodao je da se nada da će izbori proći u demokratskoj i fair atmosferi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je 9. septembra odluku o raspisivanju izbora za 25. oktobar. Muzej Jugoslavije najavio da će izložba Čitaj i deli dalje, ratni letak na jugoslovenskom području u 20. veku biti otvorena sutra 15. septembra. Kroz građu iz Prvog i Drugog svjetskog rata i ratova za jugoslovensko nasljeđe, ta izložba promišlja načine na koje se sistemska propaganda kao i neizostavni deo ratnih operacija menja sa tehnološkim napretkom i različitim političkim, ekonomskim i društvenim kontekstima, najavio je muzej. Autori izložbe, koja će biti otvorena sutra u 18 sati, su Radovan Cukić i Nemanja Kalezić. Odbojkaši Srbije poraženi su juče od Finske rezultatom 3:0 u setovima u drugoj utakmici C grupe na Evropskom prvenstvu. Meč je trajao samo 90 minuta, srpski tim je u prvom i trećem setu imao prednost, ali su se Finci vraćali i došli do trijumfa. Finska sada ima 3 pobede, a Srbija skor 1 pobedu i 1 poraz. Naredni rival Srbije bit će Holandija, a meč će se odigrati danas u 16 sati. Basket 3-3 selekcija Srbije nije uspjela da osvoji medalju na Evropskom prvenstvu u Antverpenu, pošto je u meču za treće mesto poražena od Francuske rezultatom 21:14. Prethodno Srbija je u polufinalu poražena od Holandije 20:14, dok je Letonija nadigrala Francusku 17:15. Srbija ostaje na osvojenih 5 zlatih i 2 srebrne medalje na šampionatima Evrope. Završen je i posljednji Grand Slam u sezoni. Nemački teniser Aleksandar Zverev osvojio je US Open pobedivši u finalu Amerikanca Bena Sheltona, a od danas poznat je i poredak na ATP listi nakon dvonedeljnog takmičenja u New Yorku. Prvi je Sinner, drugi Zvereva, treći Alcaraz. Novak Đoković je trenutno 12. teniser sveta. Osim Đokovića u top 100 nalaze se i Miomir Kecmanović na 61. poziciji i Hamad Medjedović na 77. mestu. Ispadanje Đokovića iz top 10 prvi put od 2018. godine zaista deluje kao kraj jedne ere, mada se svi nadaju da će Nole demantovati takvo mišljenje javnosti. Čuli ste Blok informacija.

0: riječ.
1: Pošteni, zaslušni gazdo, pitamo sad od ove kuće gazdu. Hoće li bi dostojan dati svoje kerke ruku?
0: Da.
1: Da čujem par!
0: Moja riječ, draga Zofiju. Ovim lijepim buketom te pozdravljam i pozivam na ovaj berbeni bal i da zajedno povedemo ovu berbenu povorku. Drage narode iz Dušloka, Cerne, Bačine, Santova, Čavolja, Baje i Kalače. Srdečno vas pozdravljam na ovu Dušlokovu berbenu svečanost. I nadam se da ćete se puno proveseliti uz mnogo plesa i glazbe. I nemojte kući poći dok sve bačve ne ispravi.
2: Ali najprije na krena svirka. Hajda svirači!

Sada sam stari, ostao sam sam. Odavde nisam otišao van. Ovdje stari dane broje, mnogi su pošli, prodali svoje. Možda su tili samo malo

stekne. Jer znam da to što ne da mi sve što imam je od dukata vrednija.

0: Sreću čine male stvari, pevala je Snežana Đurišić, pa u 14:25. Ne znamo da li je mala stvar bila koja se desila u Pomazu prošle subote, naime pred oko 1000 gledalaca, desila se velika stvar. U organizaciji lokalne samouprave grada Pomaza i mesne srpske samouprave prošle subote na otvorenoj sceni Farme Brejer izveden je musical Tesla Beskonačna energija, scenski spektakl posvećen životu, idejama i nasljeđu Nikole Tesle. O detaljima Zoricu Rafajlović, predsjednicu Pomaške srpske samouprave, jednog od glavnih organizatora, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Srpska zajednica, kao i grad Pomaz, svečano smo obeležili 170. godišnjicu rođenja Nikole Tesle u Pomazu i to uz impresivnu produkciju i spektakularan umetnički program. Teslino delo i otkrića predstavljaju baštinu inače celog sveta, kao što to puno njih znaju, ali za nas ovde u Pomazu ono ima posebno značenje, jer za Pomaz je Teslina priča jedan deo njegovog života, odnosno jeli od izuzetnog značaja, jer malo se je poznat, više puta je boravio u našem gradu i njegovi rodovi, odnosno potomci njegove porodice i danas žive među nama. Mi smo smeli da se usuđujemo, da sanjamo velikom, jer baš kao što je to činio i Nikola Tesla sa prikazivanjem ovog mjuzikla Nikola Tesla Beskonačna energija. Teslin život podsjeti nas da čuvamo svoje vrednosti i da poštujemo svoje korene. Inače, posebna čast i zadovoljstvo nam je bilo, što je inače i vrhunac bio večeri, da su bili prisutni i sami Teslini rodovi, što je činilo još ličnijim i autentičnijim ovo nezaboravno veče. Zato kažem da je nezaboravno veče, pošto ovo je bilo organizovano pod otvorenim nebom. Na Brejer fabriku je jedan salaš sa ogromnim placom na kraju Pomaza. Sve to u zagrljaju Piliških brda, tako da prizornoštvo ljudi zaista je bilo impresivno. Tu je bilo prisutno skoro 1000 ljudi se okupilo koji su pogledali ovaj musical. Inače, musical je bio stvarno za pamćenje, kao što to puno nisu i nakon predstave nama rekli. Inače, ovo je organizovala ovaj veliki događaj je organizovala naša srpska samouprava u Pomazu uz veliku pomoć samoupravnog ureda u Pomazu i našeg samog gradonačelnika. Događaju su prethodili ogromni organizacioni napori i intenzivan PR, flajeri, odijenje flajera, oglašavanje na Facebooku, ali je to se sve isplatilo pošto je došlo skoro 1000 ljudi, što stvarno još nikada nije bilo u Pomazu pod otvorenim nebom. Ovo je zaista bio veliki ansam, dinamična koreografija i neverovatni vizualni efekti i svetlosni efekti koji su se smenjivali sa dramskim scenama, što je bilo posebno dirljivo. Setiti se da je Nikola Tesla upravo u Budimpešti, crtajući skicu jeli na izmenične struje u pršini, došao do jednog od svojih najvećih otkrića i to je bila Budimpešta. Pošto i ta scena je bila stvarno dirljiva. Inače još moram napomenuti da spektakl je bio izveden titlovano na srpski jezik.
2: Sami Srbi iz Pomaza, da li su također u velikom broju izašli i pogledali ovu predstavu?
1: Pa mogu reći da neki jeste, neki nisu. Ja sam zato očekivala još više njih, ali Pomaz iz okoline su došli jako puno njih. Svakoga koga interesuje i svestanje toga šta znači za Pomaz Tesla, oni su stvarno došli, ali oni koji su bili zainteresovani samo za musical i oni su puno dodatnih informacija dobili, pošto mi na samom početku, još pre početka musicala, smo sastavili jedan reels video, jedan mali kratak materijal uz muziku Tamo daleko, koja je bila omiljena pesma Nikole Tesle, i prikazali smo sva mesta koja podsjećavaju na Teslu ovde u Pomazu, pošto se zna da postoji jeli ulica Nikole Tesle, postoji spomen ploča, postoji bronzana bista u parku dvorca Telekivata i postoji escape soba Nikola Tesla isto tamo u dvorcu, a a i u Nemačkoj osnovnoj školi učionica Tesla. Tako da sve to smo na početku prikazali i sad već mnogo njima je sve jasnije da šta znači pomazu i za pomaz Nikola Tesla, jer je ova godišnjica je bila dupla godišnjica, pošto M1 je 170 godina od rođenja Nikole Tesle, a 5 ti Teslini dani su održani, koje smo počeli još u maju mesecu, a nastavak i vrhunac ovogodišnjih Teslinih dana je bio sam musical.
2: Nakon ove uspešne organizacije nećete imati puno vremena da se odmorite, naime, evo već tokom ovog vikenda očekuju vas dani pomaza, gde već tradicionalno učestvuje i Srpska samouprava sa svojim predstavljanjem, pa na koji način se priprema za ovu manifestaciju i kako će se predstaviti birano telo Srba u pomazu.
1: Kao što sam inače već i prethodno rekla da čuvamo svoje vrednosti i poštujemo svoje korene na taj način kako smo obeležili Teslinu godišnicu, ali nastavljamo i sa gastronomijom, naravno, jeli, i sa našom muzikom, u nekoj meri folklorom na Danu grada. Verovatno ćemo srpski specijalitet da kuvamo i bit će malo muzike, pošto imamo talentovanog muzičara Adama Kosnovskija koji uči harmoniku kod Radovana Marića. On je pomazlija i počasovani smo da i on će biti kod našeg čatora i sviraće nam. Da se malo opustimo.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14 časova 36 i po minuta. 1. septembarskog vikenda u Desci su održani 31. po redu dani sela Deske, a u sklopu trodnevne kulturno-zabavne i gastronomske manifestacije uručena su i razna priznanja koja dodeljuje lokalna samouprava naselja. Među dobitnicima zasluženih nagrada našao se i Ruven Fridman, učenik 8. razreda Deščanske osnovne škole, kome je pripalo priznanje za mlade talente. Mladi klavirista, harmonikaš i frulaš, koji je nagrađen za izuzetan muzički dar, preciznost i virtuoznost koju iskazuje na svojim nastupima, 12. je pripadnik srpske zajednice u Deski koji je dobio priznanje lokalne samouprave, ali i najmlađi dobitnik u njenoj dosadašnjoj istoriji. Najpre je počeo da svira frulu, nastavljajući porodičnu tradiciju svog pradede, poznatog deščanskog frulaša Đurice Đukina, kome je 2019. posthumno dodeljeno priznanje za Desku. Ruven je u više navrata nastupao i sa dedom Miodragom. 14-godišnji muzičar i talenat planira da upiše srednju muzičku školu i postane profesionalni muzičar.
2: Šta si svirao?
3: Svirao sam numeru od Haydna, D-dur. Dobro je bilo, mislim.
2: Zadovoljna si?
3: Da.
2: Međutim, nije slučajno što si ti svirao u programu, naime ti si i nagrađen. Poslaničko telo ti je dodelilo nagradu najbolji talenat. Otkad sviraš?
3: Prvo sviram ja otkad sam 6, a kad sam bio prvi razred, mislim, onda sam počeo da sviram klavir.
2: A harmoniku?
3: Harmoniku oko 5 godina, 6.
2: To je znači oko 8-9 godina kako se družiš sa instrumentima, je li tako? Koji je instrument najteži?
3: Po meni klavir, to je.
2: Zašto?
3: Već teže su numere, moram više da vežbam, a i volim.
2: A harmonika?
3: To sa Radovanom, mislim, lakše je. Tamo je i on svira sa mnom. Kad idem na klavir, onda ne mogu sa učiteljom da sviram, jer ja da nemam više klavira.
2: Sad u posljednje vreme te manje vidimo sa frulom.
3: Već manje sviram frulu.
2: Zašto?
3: Zato jer više idem kod Radovana sa harmonikom, više sviram klavir, tako već nezdravo imam vremena za frulu.
2: Ali frulu si svirao sa dedom?
3: Sa dedom sam počeo, pa deda ima uvek tremu, pa nezdravo vole da nastupa, ali kad treba onda sviramo.
2: Ti nemaš tremu?
3: Ja već obično ne. Uvek imam malo, a već kad odiđem na bini, onda već ništa.
2: Kako to uspeš da obuzdaš?
3: To je već tako meni normalno.
2: Mnogo vežbaš?
3: Da, nadam minimum 2 sata vremena.
2: Kako podnese kod kuće?
3: Ima kad već moraju da kaže da malo tiše. Ima kad uveče u 11 sati počnem da sviram.
2: Znači i u 11 sati imaš još energije za to?
3: Da, za sviranje uvek ima energije.
2: Koliko porodica u pozadini pomaže njega?
4: U stvari 2 porodice. Moja porodica, moji roditelji i roditelji mojeg muža.
2: On je rekao da i uveče u 11 ima kad sedne za klavir i svira. Kako onda reagujete?
4: Često mu treba javiti da završi. Sad već isto i uveče i do kasno uveče svira, isto je to tako i rano ujutru. Treba ga opomenuti da sad već završi jer počinje škola, treba krenuti.
2: Što znači da satnicu prema tome određuje mama?
4: Da.
2: Šta ti znači muzika u stvari? Sviranje, šta tebi znači?
3: To mi je kad sednem da sviram, tako mi je kuća jer ne znam, niko nema da me smeta, samo ja klavir i da sviram.
2: Sad si u 8. razredu, kuda dalje?
3: Pa hoću da idem u muzičku školu, u Segedin, još ne znam di.
2: Imaš talenat, imaš dosta motivacije, 3 instrumenta sviraš. Želiš da budeš profesionalni muzičar?
3: Da, to bih htela da budem.
2: Klavirista, harmonikaš ili frulaš?
3: Klavir je bio najveće i Radovan mi je kazao harmoniku nikada ne pustim. Tako i harmoniku ću probati da bude dobro.
2: Koliko je to izazovno? Dete je izuzetno talentovano, dokazuje se na više instrumenta, međutim pozadina je izuzetno važna.
4: Da, važna je i pozadina. Mi mu dajemo podršku, svi oko njega. Sve uradimo, sve što možemo.
2: I putovanja, i kupovina instrumenata i tako dalje.
4: Da, tačno.
2: Znači, porodica je podređena Ruvenu?
4: Podređena je, ali to radimo rado.
2: Njemu je to sad prirodno. Porodici, da li je to prirodno?
4: Nije prirodno, ne, nije prirodno. Ne može to da bude. Uvijek smo u nekoj tremi još i mi.
2: On nije?
4: Pa, nije toliko, ali malo je i on.
2: Kako je kad on završi svoj koncert ili nastup, kako on to preradi?
4: Obično razgovaramo da kako osjeća, kako mu je uspelo, ima koncert nastupa koji boje, uspu ima koji ne toliko, ali stvarno uvijek rado ide na različite nastupe.
2: U posljednje vreme te vidimo da pratiš i igrače Banata.
3: Da.
2: Dobro je to?
3: Ja volim, pa mogu da učim koreografije, tako je, dobro je.
2: Šta bi preporučio tvojim vršnjacima ili mlađima? Šta sve treba za sve ovo? Doći do ovde dok li si ti došao?
3: Moraju mnogo da vežbaju i da imaju volju da radu. Ako nemaš volju, onda nemaš to.
2: Muzika je muzika, međutim ti na harmonici i na fruli sviraš srpsku muziku. Da li to daje još neku dodatnu motivaciju?
3: Da, mislim da.
2: Zašto?
3: Na klavije sviram klasičnu muziku, a na fruli i na harmonici mogu da sviram srpsku muziku, to mi je ne isto tako.
2: Koje je lakše?
3: Kad kako. I u klasičnoj ima lakše, taže, a i u srpsku muziku ima.
2: Imaš li uzora?
3: Kad sam počeo da sviram klavir, ja sam vidio Boroš Miši. Njega volim da slušam, on mi je uzor. A u harmonici sada Radovan, on mi je najveći uzor.
2: A što se frulaša tiče?
3: Ja sam odavno išao kod Milorada Kukića, on mi je uzor.
2: U Novom Sadu?
3: Da.
2: Rekao je da bi želeo da postane profesionalni muzičar. Šta kaže porodica?
4: Mi ga podržavamo.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Najverovatnije da jedna od važnih manifestacija koja je bila proteklog vikenda za Srbe jeste Ajvarijada u Desti, koja je po 15. put održana i to u sportsko-rekreativnom centru, gde se sakupilo više stotina učesnika u programu, a i onih koji su bili posetioci. Ova manifestacija je počela pre 16 godina, istina jedne godine je zbog, kao što su rekli, koronavirusa izostala, ali evo živa je i nije poživjela ono što smo nekoliko njih predvidjeli kada je prvi put u jednoj avliji pored seoskog doma otpočelo i kada se ispred seoskog doma preselio na sportski centar sela, da će biti od ovog nešto. A postala je jedna velika manifestacija ne samo sela neki kraja, a i srpskog življa i predstavljanje srpske gastronomije i kulture na ovim terenima, jer preselila se u sportsko-rekreacijalni centar gde i ove godine više stotinak ljudi je bilo koji je posetila manifestaciju. Sve je počelo u 10 sati, svake godine iznalaze nešto novo, a novo nekoliko godina je i povorka sa traktorima poljoprivrednika iz naselja i okoline kroz selo, koji naprave i reklamu za ovu manifestaciju kroz selo, uz naravno trubače orkestra Durmišević. A pored toga, traktoristi su celog dana održali pored sportskog centra i više takmičara. No, pojavili su se i razne grupe koje su došle da se takmiče u predstavljanju i kuvanju arvara, koje je počelo isto tako posle kada su se traktori javili. Ajvar je poznat u Mađarskoj, a možda su i Dešani doprineli tome. Sve je bilo to uz učešće grupa koje su došle iz raznih krajeva Mađarske, prvenstveno iz Pomaza, Mađar Boja, Segedina, bilo je iz Kraljeva Srbije, zatim naravno tu su bili i domaćini. I ovog puta je bila i ulica domaćih radinosti gde su se majstori svog zanata predstavili sa svojim proizvodima. Na Balkan terasi se mogla popiti dobra kafa i dobra rakija, a pored toga tu su bili i sokovi. Moglo je kupiti i dešanskog ajvara koji su članovi Gud Banata napravili unapred. U 5 sati na zvuke trube zaigrali su veliko kolo, ne samo učesnici u folklornom programu Folk Festa, već i svi zainteresovani. A posle toga sledio je folklorni program, takozvani Folk Fest, sa učešćem 8 grupa iz unutrašnjosti i tu je bilo i 3 grupe iz Srbije. Interesantan program, propratio je velik broj posetilaca, a bilo je malo, kao što su rekli, možda i folk maratona. A posle programa, orkestar koji je došao iz Srbije i Radovana Marića, koji je do kasne sate zabavljao prisutne. Organizatori i svi koji su bili mogu biti zadovoljni. Istina, kao što kažu, vrijeme je bilo malo hladnije, ali da se ugrije, tu je bio i dobar ajvar, tu je bila i rakija, naravno i dobra muzika na koju su mogli zaigrati.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U specijalizovanim većima u Hagu završeno je izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata takozvanog OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Seljeniju i Jakupu Krasniciju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tači i Krasnici osuđeni su za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina. Veće je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Sudsko veće u Hagu utvrdilo je, kako je naveo sudija specijalizovanih veća Kosova Charles Smith, tokom izricanja presude bivšim vođama takozvane OVK Hašimu Tačiju, Jakupu Krasniciju, Ređepu Seljimiju i Kadri Veseljiju, da iako je odgovornost optuženih bivših lidera takozvanog OVK individualna i lična, nijedan od njih ne bi mogao sam da ostvari postignuto u zajedničkom kažnjivom cilju. Tokom rata 1998. i 99. godine pripadnici OVK počinili su brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske Jugoslavije i policije, Srbima i drugim nealbancima, kao i nad Albancima koji su odbijali da podrže ili se pridruže OVK. Većina poslanika Evropskog parlamenta koji su juče učestvovali u debati o sahrani Ratka Mladića u Beogradu osudili su prisustvo vlasti na sahrani. U vezi sa sahranom generala Mladića najoštrije kritike na račun srpskih vlasti iznela je i komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos u uvodnom govoru na početku debate. Kos je rekla da Srbija ima centralnu ulogu i odgovornost za stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana, ali da su veličanje ratnih zločinaca, negiranje genocida i revizionizam nespojivi sa evropskim vrednostima i da poštovanje tih vrednosti ostaje uslov za napredak Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Prema njenim rečima, podnošenjem zahteva za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija se obavezala na evropske standarde, principe i vrednosti. Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu Savez vojvođanskih Mađara dr. Balint Pastor za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar, na kojima će učestvovati kao lista nacionalne manjine. Prema saopštenju izborne komisije utvrđeno je 9332 pravno valjanih pismenih izjava birača podrške toj listi od potrebnih 5000. Također, Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu Studentska lista Studenti pobeđuju za vanredne parlamentarne izbore. Utvrđeno je da je ukupno pravno valjanih pismenih izjava birača podrške toj listi 69.099. Republička izborna komisija proglasila je i izbornu listu koalicije okupljene oko Sandžačke demokratske partije i Crnogorske demokratske partije Rasim Ljajić, Ljudski SD CDP za vanredne parlamentarne izbore. Utvrđeno je da je ukupno pravno valjanih pismenih izjava birača podrške toj listi 7675. Air Srbija je jučerašnjim letom zvanično uspostavila direktnu avioliniju između Beograda i najvećeg kanarskog ostrva Tenerife. Letovi između Beograda i ostrva Tenerife obavljaće se dva puta nedeljno, utorkom i subotom iz Beograda, dok su povratni letovi planirani srijedom i nedeljom, saopštila je Air Srbija. Tenerife je sedma destinacija Air Srbije u Španiji uz Madrid, Barcelonu, Malagu, Palmu de Majorku, Valenciju i Alicante. Međunarodni filmski festival u Gornjem Milanovcu bit će održan od 23. septembra do 4. oktobra u organizaciji kulturnog centra Mija Aleksić, najavili su organizatori. Uporedo sa festivalom bit će realizovani i programi manifestacije Dani Mije Aleksića posvećene životu, delu i umetničkom nasljeđu jednog od najvećih glumaca srpske i jugoslovenske scene. Program festivala obuhvata tri takmičarske selekcije: filmovi za tebe, evropski dugometražni igrani i dokumentarni filmovi, filmovi od 25 minuta i filmovi dece i mladih. Poseban deo programa manifestacije predstavlja dodela nagrade Mija Aleksić, biti glumac, priznanja ustanovljenog 2018. godine koje se dodeljuje dramskim umetnicima za izuzetan doprinos umetnosti glume, umetnički integritet, profesionalni ugled i odnos prema glumačkom pozivu. Ove godine priznanje će biti uručeno glumici Gordani Đurđević-Dimić. Ceremonija dodele nagrade bit će održana u četvrtak 24. septembra u Velikoj sali kulturnog centra Mija Aleksić. Izvršni komitet Evropske fudbalske unije odlučio je juče da finale Lige Evrope 2029. godine bude odigrano na nacionalnom stadionu u Beogradu, saopšteno je na zvaničnom sajtu UEFA. Odluka je doneta na sednici izvršnog komiteta UEFA u Solunu. Finalna utakmica Lige Evrope biće odigrana 23. maja na budućem nacionalnom stadionu koji se gradi u Surčinu. Muška basket 3x3 selekcija Srbije pobedila je reprezentaciju Tonge rezultatom 21-7 u utakmici drugog kola grupe A na svetskom prvenstvu koje se igra u kineskom Wuhanu. Basketaši Srbije će preostala dva meča u grupi A odigrati u četvrtak. Srbija će najpre igrati protiv Nemačke, a nakon toga protiv Holandije. Plasman u četvrtfinale svetskog prvenstva izborit će po dve najbolje selekcije iz svake grupe. A odbojkaši Srbije protiv Danske igraju meč četvrtog kola grupe C na evropskom prvenstvu. Susret u finskom Tampereu počinje u 16 časova.

0: 15:15, dragi slušaoci, i dalje se nalazite na srednjim talasima Mađarskog radija u emisiji Popodne u 2. U organizaciji Nacionalne košarkaške akademije Rad Geber prošlog vikenda u Pečuju je održan drugi po redu memorijalni košarkaški turnir Ivica Mavrenski. Pored domaćina, na turniru su učestvovali i mladi košarkaši Debrecina, Vardara iz Skoplja i Vojvodine iz Novog Sada. Kolega Predrag Mandić na licu mesta je gledao utakmicu Vojvodina-Vardar, prilikom koje su Novosađani, koji su na kraju turnira osvojili treće mesto, pobedili sa rezultatom 81-57. Nakon meča on je razgovor poveo sa trenerom Milanom Tubićem.
1: Trener Vojvodine Voše, verovatno zadovoljni ste učinkom vaših pulena.
2: Hvala na pozdravu i na ovoj organizaciji ovde i drago nam je da smo ponovo u Pečuju. Pa kao što kažete, lepa je pobeda, mi smo još u fazi uigravanja i pripremni period, s obzirom da je ekipa nova, koju smo selektirali od nekih 100 dečaka koji smo pogledali na otvorenim nekim treninzima koje smo organizovali u Novom Sadu. Vratno ste čuli ovu saradnju sa Dubajem, tako da imamo momka iz Letonije koji je bio evropski prvak, koji nam je tu dosta pomogao. Imamo još jednog dečaka iz Senegala koji je onako perspektivan i talentovan. Ovo za sad je okej, okay, vidjet ćemo što kažu do početka kvalifikacije, do lige, kako će biti, ali s obzirom da Vojvodina želi da ulaže u mlađe kategorije i neki cilj, još kad sam ja došao pre dve godine, da se to podiže i podigli smo i naravno sad novom organizacijom se podiže zato još više. Mislim da će biti jedan od klubova gde koji će imati najbolje uslove u Srbiji, da ćemo moći da pariramo ovim klubovima iz Beograda, pošto smo se približili baš dosta ove dve godine do sada.
1: Krenuli ste silovito, naime, protivnička ekipa Vardaru 4,5 minuta nije postigla ni jedan koš.
2: Pa dobro, to kažu, vežbamo tu neku agresivnu odbranu. Verovatno su malo i oni umorni od puta, jer su putovali duže nego mi, to je sigurno. Malo adaptacije na halu, na sve. Mi smo već, stvari, momcima je novo, meni je, ja sam bio prošle godine. Pa dobro, mislim, dobro smo otvorili. Naravno, posle imali određeni pad, ili nešto da probamo. Bilo i dobrih i loših stvari, realno. Ima doze zadovoljstva, ima doze za kritiku. Tako da, ta korekcija će se valjda činiti boljem za nastavak priprema. I ovog turnira, naravno, imaš dve utakmice.
1: Ovo je pripremna utakmica, ali siguran sam da kako će vreme proći, prolaziti, s tim će biti bolji momci.
2: Radi da bismo bili bolji. Trudimo se da bismo bili bolji i želja nam je da napredujemo svakog dana. Budemo i bolji ljudi, bolji igrači.
1: Tako je. Šta su očekivanja, bar od ovog turnira, verovatno da ipak osvojite, ali pitanje je ko će još izaći vama parirati.
2: Da vam kažem najiskrenije, prvo je velika čast što smo ovde i zato što se turnir zove kako se zove i klub koji je organizator ima veliko poštovanje što tiče mene lično i našeg kluba u celini. Turnir stvarno gledamo kao nešto da vidimo šta možemo i kako možemo u odnosu na ono što nas čeka u prvenstvu. Sad, uvek je ambicija pobediti utakmicu i kad igrate klikere hoćete pobediti, ali više od pobede nam znači eto i neka hemija, ovde je mogućnost 3 dana spavanja, druženja, socijalizacije, sastanaka, razgovora, pojedinačnih, timskih, gde možemo da se još više zbližimo. Mi smo imali privilegiju da imamo i pripreme na Zlatiboru, pa evo drugo neko okupljanje van Novog Sada, što je to sigurno sam da znači, s obzirom kakve su mlade generacije koje dolaze, sve mora da se sa njima radi postupno i polako od početka.
1: Saradnja sa akademijom siguran sam da je veoma uspešna, a može se i dalje produbiti.
2: No uvek naravno, mislimo veliko poštovanje za celu priču i što kažu, ja sam uvek za i siguran sam da je Vojvodina uvek za, tako da čim smo ovde drugu godinu znači da nam sve to prija i da je lepo u Pečuju.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 15:26. Dragi slušalci, kao što smo na samom početku emisije spomenuli, na današnji dan 1823. godine rođen je srpski knez Mihajlo Obrenović. Vladao je od 1839. do 1842. i od 1860. do 1868. kada je ubijen u Košutnjaku u Beogradu. Zbog bune Tome Vučića Perišića pobegao je 1842. u Austriju kada su uzbačeni Obrenovići. Nakon što se njegov otac knez Miloš vratio na vlast 1858. preuzeo je komandu nad vojskom, a 1861. ustanovio je narodnu vojsku od oko 50.000 ljudi i snabdeo je modernim oružjem. Iskoristio je tursko bombardovanje Beograda 1862. i posle dugih pregovora naterao je 1867. Turke da povuku garnizone iz srpskih utvrđenih gradova. Sklapao je saveze s balkanskim hrišćanima s ciljem zajedničke borbe protiv Turske. Pomagao je razne kulturno-nacionalne radnike poput Vuka Karadžića, Đure Daničića, Branka Radičevića i druge. U narednim trenucima prisjećamo se vladara koji je bio prosvećeni apsolutista, autora pesme Što se bora misli moje i supruga grofice Julije Hunjadi.
2: Mihajlo M. Obrenović, treći, imao je 37 godina kada je 14. septembra 1860. godine po drugi put stupio na presto. Stekao je visoko obrazovanje, mnogo proputao dok je bio u izgnanstvu. Želeo je da pripremi Srbiju za ulogu južnoslovenskog Pijemonta, kao i da ujedini Balkan radi konačnog rata za oslobođenje.
3: U oblasti unutrašnje politike knez Mihajlo je potpuno uredio državnu upravu. Od njega potiče takozvani ministarski savet sa predsjednikom i 7 resornih ministara, među kojima je prvi put imenovan i ministar vojske. Jedno od njegovih dostignuća bilo je stvaranje narodne vojske 1861. godine.
2: Događaj koji je obeležio njegovu vladavinu bilo je tursko bombardovanje Beograda na Duhove 1862. godine. Posledica toga bila je da su turske postaje napustile Beograd, Smederevo, Fetislam, Šabac i druge gradove.
3: Za taj događaj vezuje se jedno proročanstvo koje je zabeležio Sreten L. Popović po Mihajlovom povratku iz Carigrada.
4: I kad god što je knjazu Milošu gatano da će se nakon godina u Srbiji vratiti, tako je i jedan boljar predskazao Mihajlu da će kad se u zemlju vrati biti ubijen. Kad je bacio karte i video šta stoji, on se promenio u licu i hteo je da zabašuri, nego je samo rekao da će biti neke gungule, a posle je ostalima kazao ne samo da će biti gungule, nego mu stoji da će poginuti.
3: Neki od osnovnih zakona doneti u vreme kneza Mihajla bili su na snazi i u trećoj deceniji 20. veka. Podizanje zgrade Narodnog pozorišta jedan je od trajnih darova kneza srpskoj kulturi. Nažalost, on nije doživeo 28. oktobar 1869. i otvaranje zgrade. Knez Mihajlo je ubijen 29. maja, odnosno 10. juna po novom kalendaru 1868. godine u Košutnjaku.
2: Pominjemo jedan zakon koji je knez Mihajlo potpisao samo 4 dana pre pogibije. Po tom zakonu, optuženi za zločine i druge prestupe moraju imati svoga branioca pred sudom. Tako su ubice Mihajlove bile prvi koji su taj zakon koristili. Na sudskom pretresu svi su imali svoje branioce.

0: Društvo se šetalo po Košutnjaku. Knez Mihajlo je s Ankom i Katarinom Konstantinović išao napred, a Tomanija pod ruku s mladim Svetozarom Garašaninom. Sluga Mita ih je pratio. Ostali pratioci raštrkali su se i pozaostajali. Stari Beograđanin Kosta N. Hristić je ubistvo ovako opisao.
1: Baš u trenutku kada je saputnici štapićem pokazivao na zemlji mrave koji docnije okrilate, ugledaše oni tri čoveka koji stoje, dvojica s jedne, a treći s druge strane staze. Sva trojica poskidaše kape levom rukom, držeći desnu iza leđa. Knez ih pogleda začuđeno, ali bez zatezanja stupi između njih i otpozdravi ih. No, nije odmakao ni jedan korak, a jedan od one dvojice što su uporedo stajali, upravi lev orver koji je držao u desnoj ruci i opali na kneza pravo u potiljak. Smrtno pogođen, knez uzviknu: "Ne dajte, ljudi!" i poklecnu da padne licem na zemlju. Ali ga onaj čovjek dugim nožem koji je imao skriven lupi po čelu i knez pade na leđa.
2: Pucaju na kneza. Garašanin hoće da trgne sablju, ali mu jedan metak smrska desnu ruku i on se sruši na zemlju. Tomanija potrča, tako i sluga Mita, čiju ruku pogađa metak. Video je kako su izrešetali kneza i kako se ovaj srušio na zemlju. Anku, koja je htjela da pomogne knezu, pogodila su dva metka i ona je pala. Katarina je stala da beži, ali su je dva metka pogodila u leđa i ona se bacila na zemlju praveći se mrtva. Ubice su kneževo lice i glavu potpuno iskasapili handžarima. Knez i Anka su već mrtvi, a Garašanin i Katarina još su živi. Anki, ćerki Jevrema Obrenovića, je jedan metak ušao kroz slepočnicu i zašao na drugi obraz, a drugi joj se zario u grudi.
0: Zapisao je Benjamin Kalaj u svom dnevniku od 1868. do 1875. godine.
1: Benjamin Kalaj bio je austro-ugarski diplomata u Beogradu, kasnije državnik, dve decenije predsjednik zemaljske vlade Bosne i Hercegovine. On se tog dana zajedno sa Radu Joneskom, diplomatskim predstavnikom Rumunije u Beogradu, izvezao njegovim kolima sa namjerom da odemo u Topčider.
0: Benjamin Kalaj je zabeležio i ovo.
2: Tek što smo ostavili grad, ugledali smo starog Garašanina kako na kolima juri u susret. Samo je mahnuo rukom. Ne znajući kako to da protumačimo, nastavili smo da vozimo dalje, kada smo naišli na Marinkovićku, koja nam je svoj kola doviknula da je knez ubijen.
1: Košutnjak je tako postao najsramnija mrlja u našem 19. veku. Reči su istoričara Radoša Ljušića.

Tako to krene, kad neće, neće, kad tuga stisne, ne pušta lako. I sve bi dao za malo sreće, al neće sreća

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: U Sumartonskom vinogradu obitelj Rodek je već pobrala grožđe, a nakon toga se veseli druženju. Supružnici Borbala i Jožo prošlog vikenda su ugostili turiste iz Hrvatske, pripremili se domaćim proizvodima i pićima te im predstavili vinograd. Bračni par je aktivan i u kulturnom životu mjesta kao članovi pjevačkog zbora, često su i pomoćnici oko organiziranja hrvatskih programa. Pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin.
1: Jako je lijepo kad ste tu Hrvate ugostili u svojoj kleti. Kako ste se pripremali?
2: Sad smo doma složile, kaj je moće, mi doma imamo sad paradajla, papriša, ruka, ženico, ono mi moj muž doma slože, sikakve goće pobere. Imamo i doma mnogo i bra koji su mu dobri pedoši, oni mu verido da nemaju čas nek pobere. On doma, ono je sve, ono kako je breskova, onda je breskovica. Ok, kruška, onda je kruška. Onda mama moje pogačice sem pekla, onda vek tak složim, da dojdeju malo goste. Jako nim se vidjelo, zato vek te pogačice složim. Onda kaj su še kaj su jeli lagotas. To je pak se, ne, ono smo ne mi doma, nego domač se složajo. To je naletinje i oni su tak nam pomogli, kaj je tak, moramo vas lijepo
1: ugostite. Ja. Vi jako rado primate goste. Ja sam već put bila pri vašoj kleti. Vi ste takva familija koji rado mi se smo, družite.
2: Mi smo takva familija. Najbolja mi možva familija. Oni su mnogo bile. I pak su se vek jako dobro bile i sak je bil, da su svinju klali, a kaj god. To je namo, da mu velim, ta je već to ne treba, koji se to zota moraš mučiti. Meni je to najlepše delo. Ja, mene je to najlepše delo.
1: Rečite mi, kaj imate v Gorice? Kakvo grozdje imate?
2: Imamo kabernet, cvege, to je črleno vino. On roze je složi, mert ne pije rad črleno vino. Onda imamo Zengu, Sauvignon, česta gefusere, šta je, zdaj je posadil mnogo oteluja.
1: I vi delate s mužem tu skupa?
2: Največ on dela, sam da mu je treba pomoći, onda mi veli, onda dojdemo, onda skupa delamo.
1: To vino sami za familiju potrošite, ali i prodajete?
2: Kao? Ne, mi sa za familiju i tak, ako nešto dojde goste, onda tak svakome ga ponudimo, a pak nam tak mi prejde. Ja, koliko i kulturu imamo, koji mora i dati komu je treba. Ja, da dojdeju za tri tjedna po najmenšemu sinu kolege i tu se budu zdržavali zabavu. Ja.
1: Ište, mladi dojdu samo na tulu, a da treba kopati, kopate, ali kosite.
2: To je to su rekli koji oni su nam dali koji slobodno delamo.
1: Dobro, dok morate, to je dobro dok da, morate. Tak. Vi ste jako aktivni u kudu su Marko.
2: Ja. Popevate. Vi Svetu Mariju popevati.
1: Kolega, ja. Zakaj to rada delate tak v društvu?
2: Ta nam je jako lepo. Jako nam je lepo. Svi smo si kak pedoše, svi smo već penzije. Mnogo poce, jako v dobru volju imamo, popevljamo, smijemo se stare.
1: Popevke.
2: Popevke, pa štore piće donesaju koje su stare, što nas jako, jako dobro čutimo. Je tafu koje smo mi ti ne znale. Oni pak nam prepovedaju kak je bilo, onda se moramo smijati malo.
1: Mnogo i putujete, ne?
2: Ja,
1: jako dobro surađujete s Hrvatima. Ne?
2: Ja. Moj muž, on jako mnogo pozna i mnogo odiju k namo. Koji taj sad tak zijaju, onda mnogo počne delu se zijaju pri nas, pištiju taj ješu vam. Ja su jednog 8-10, pa sve jednog je budu dobro čutio.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u drugi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 15. septembra 2026. godine, utorak, našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pećujskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha kreće se od 22 do 26 stepeni Celzijusovih. U Pećuju, kao i u većem delu zemlje, momentalno sunce sja, no naravno tu i tamo pojavljuju se i oblaci. Imamo i takve delove gde je oblačno, odnosno tu i tamo mogu da nam banu i poneki iznenadni kratkotrajni pljuskovi. Slične vremenske prilike meteorolozi predviđaju i tokom narednih dana. Što se tiče naših dostupačnosti, možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Peču je 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo ugostiti razrednog starešinu učenika prvog razreda Deščanske srpske osnovne škole.
1: Sa koleginicom radili smo učionice, imamo slike, sve smo uradili, imam u azbuku, imam u abeceda, sve ono što treba. Ja sam još više radila, ne koristimo znakove iz zabavište, nego ja sam pravile kao avatare i stavili smo na vrata.
0: U Medini je krajem prošle sedmice održana pudarina, narodni običaj čuvanja zrelog grožđa i vinograda od kradljivaca i štetočina.
2: Petak nam je padala kiša, pa nismo mogli da se iselimo, a stale klupe, estajge, sude, sve napolje u vinograd. I onda smo se dogovarali, pa smo se tako dogovorili da ćemo održati ipak u srpskoj školi, nećemo drugi dan, iako ne pada kiša, izaći napolje, pa smo ovde održali.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno pažnju ćemo posvetiti jednom međunarodnom medijskom skupu održanom u Slovačkoj. U Pećuju je krajem prošle sedmice održan memorijalni košarkaški turnir